0: מייגג זמנה וישים זיה דזוני ישאי זיה דנברו נו דבי סאוסאי סקוקס לייקאיל סטו נפאליץ ביז לאפ לוקי מאני.
1: Radio SWHLV.